ena chenu mi to che iku to me bonu chi kuo mi we yin monu mi kunu de nu me we ma chi ja lo chi me ho mi ye da fo nu mi bo wa bo lu kwenu wa we o mi bi se jan un feeling si do je ti hun che o mi si bo wa lo bo wa gba lo nu mi asi che po ni po ka wi la lo lo fi o mi we yin monu mi be me utu da yi ma no gon da wa ne son je gbe gbe ninu o do to pe esun te ka ku bo mi ma ka do mi je wa yin monu mi da son ho me che un so kle do fi o mi de cha kon ai nu wa da si che to pe gbe ba si che nu ku a si e to ku we ninu o mi we mo bo to nu e mi wa nu mi e na we mi ha au vi ho mi we ninu o kon we esun kinka me de ma ka me de ton o jin te we un e bo anu mi be so mo o ma.